stari prokleti, noću tjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem. Kao od bora sitne iglice, bodu me hladne kišne kapljice.

naša je santa ledena i zbog svega mene proklinje. A kada jednom zauvijek nestanem, suzu sreće ona pustit će.

Godine lažu, zaborav doću. Bacaju mrve pri srce moje. Lice po lice dođe i prođe. Kada se ljubav izličit more.